Lil el sadai ti la ron sa tu kha Israel pa chuwa wani Grace zodin puizai kan ngai thavele thunga nga min mangai ti la ron sang sa

tuna kan ngai thak ta ka ngai ber che ti la moi ta karon se tu kha lalfam ki maral te ni tuna chuan eflel dim moin dam takim par te ti la sakilongai thang

tuna kan ngai thak tak run hun len dun hi ti lamoi ta karon se tu kha rual than khuma chak chwa kani tuna chuan nat larin chanan lungdum ti la sakilo ngai thang.